0: ihlahla kwenya nesiqi sase-Afrika.
1: Uzwa kunjani?
2: Ujabulisile ulalele isiqi sase-Afrika nohla.

0: nazi izindaba zenanda 88.4 FM nosilindile ngidi.
1: Asibhekeke noma ke lezi ndaba ezogamanxa kwehora leshiya galolunye ekuseni kumsakazo inanda.